Tagay kami sa matinuuhon nga tagipuzoon, nga bagtuo nga ikaw magahatag sa akong sanggahom. Adagang pangayo pagatagan sa ngalan ni Jesus. Lord Jesus, ginapangayo ko sa ngalan sa ministry, sa ngalan ng Espiritu Santo, ihatag ang imong kaugalingon, ang imong Espiritu sa tanan nga nagapangayo kayari diri. Ibukbo ina, tungod kay luyag pagitinagino. Ihatag ina, Ginoo.

Ginoo, salamat gid sang ibong nga mga mata kadagatan-aw sa amon. Nakita mo ining amon tagipusoon. Kari ka, Ginoo, kagang imo grasya nga makaiusa kami sa imo diri sa kwartos sang amon tagipusoon. Is there kagang Ginoo nagatulog sa mong sa imo kung anong pag-struggle mo, kung anong pag-stride mo nga makasulod sa kwarto nga sa diin niya ra siya nga makaistoryanay ka mo. Amen. Hi, my Lord, in your

ang tagsa kabuhat sa ginobalaan. Kagkun kita lang nga tao magimo sina, hindi kita kahimo sa balaan nga buhat. Kinahanglan magiusagi kita sa iya. Amen. Kaya atong pagpangamuyo, manginwala sa pulos, kung hindi kita makayusa sa iya.

ang tagsa kabuhat sa ginobalaan. Kagkun kita lang nga tao magimo sina, hindi kita kahimo sa balaan nga buhat. Kinahanglan mag-iusag kita sa iya. Amen. Kaya atong pagpangamuyo, manginwala sa pulos, kung hindi kita makayusa sa iya.

0: ang poder, ang manggad, ang kabuhi ngay ginhatag sa aton para ina sa kay mayaan kag sa aton isig katawo. Nagapangayo kita sa pagtawaran sa Ginoo. Ganing poder ga ini, wala nato gigamit para sa kay mayaan. Ang manggad ga ini, wala nato gigamit para sa iya kay mayaan. Kabayang Ginoo magkaluoy sa aton sa tagsa ka responsibilidad ngaya ginhatag sa aton nga wala tani mahimo para sa kayuhan sang iya katawhan sunok sa iyang plano. Kabayang nga kaluoy magpatawad sa aton kag magahatag sa aton sang grasya, grasya nga liwat sa pag-alagad sa iya na may dako nga commitment sa paghatag sa bugana nga grasya ngalin sa aton para sa iya katawhan suno sa iya nga saan. Amen. Thank you, Lord. Kag ibalik mo Ginoo nga dula sa amon, ibalik mo Ginoo nga dula sa amon. Ginabawi namon ang tarang mga curses nga ginbungat sang amon mga bibig. Ginabawi namon ina. Kag ginabindisyonan namon ang mga tao. Ginagsakit sang amon pagipusoon. Ginahilway namon sila. Subo nga ikaw nagkaridri sa paghilway. Sang tanan nga nagaantos. Kag sa tanan nga magkasasala. Kami man sa ang pag-iusa sa imo. Ginahilway namon sila. Kag tumana malagi noong imo ginasiling. Kung anong ginabuhat namon sa amon isig kataw, buhato naman sa amon. Ginoong Jesus, ugot sa amon tagipuson, ginapatawad namon sila. Karon patawara man kami, kagilwaya kami sa tanan nga nagahigot sa amon. Yes, sa tanan nga mga pag-antos, sa tanan nga kaloyhon, sa tanan nga masakit kag balatian, ginuhilwaya kami. Kag sa tanang ang kentangan nga nagapriso sa amon. Ginuhimuon din mo ina. Kay ginahimok namon ang ibupulog. Now let us claim our deliverance, our freedom, our healing, our prosperity. Amen. Tungod kay ginupod nato naton sufferings kay Jesus. Amen. Kag ginaagda ko sa buong ang mga utod, ang mga leaders, please. Ginaklaim gid nato na sulod ka mo sa ministriya. Ginashare ko gid sa inyo ang presensya sang Ginoo, ang manifestasyon sang Ginoo sa prungkuan sang head servant. Hallelujah. Please join me sa pagpangamuyo sa mga utod nato na sa buong.
1: In moments

amoy ng ginisuguran sa mainit nga pagbinaisay sa mga Hodeyo. Nagsiring sila, paano bala ang paghatag sini nga tao sa aton sangyaunod, agod aton kaunon. Sa Isus nagsiring sa ila, nagasiring ako sa inyo sa matuod, kung hindi ka mo magkaon sang unod, sang anak, sang tao, kag mag-inom sang iyadugo, wala ka mo sing kabuhi sa inyo kaugalingon. Ang bisan sino nga makainom sang akon unod, kag nagainom sang akon dugo, may kabuhi nga wala sing katapusan. Kag banahon ko sila, ko siya, sa katapusan nga adlaw. Kaya nga akon unod, among matuod nga kalanon. Kagang akon dugo, among matuod nga ilimnon. Ang bisan sino nga magkaon sang akon unod, kag mag-inom sang akon dugo, magakabuhi sa akon, kag ako sa iya. Ako ginpadala sang buhi nga amay, tungod sa iya, nagakabuhi man ako. Sa muman nga bagay, ang bisan sino nga magkaon sang akon, sa akon, magakabuhi tungod sa akon. Gani, amoy ng tinapay nga regalin sa langit. Hindi inikasubong sa tinapay ng kaon sa inyong mga katigulangan. Kagwala sa payan, nagkalamatay sila. Aliga kaon sininga tinapay, magakabuhi singgayon. There's now close our eyes. Nabatian gid naton sining sa John 17. Amay, subong nga ikaw kag ako isa sining ni Jesus. Gusto ko gid nga sila mangin isa. Pero good mangin isa kita sa panimalays ang Ginoo. Kinanglan naton nga magsulod sa iya kasultanan. Batunon ta si Lord Jesus o God sa aton tagipusoon. Amen. Kagimuon naton bilang tanda nga ginbaton ta si Jesus. Inang mga mabutlay nga butang para sa aton. Mahibok ta na. Tungod si Jesus, yara na sa aton.

sa mga tao na wala mahadlok magsakripisyo. Tandaan yung silingko, ha? Tandai ang ginasilingko. Ikaw nga tao na naghatag sang sakripisyo po kay Jesus, tandai ang ginasilingko. Tandai ang ginasilingko. Matabo ini. Matabo ini. Pangayua sa amay. Sa ngalan ni Jesus. Ang mga butang na imposible. Tandaan mo na. Kay nagtuo ikaw nga may matuod ikaw nga kasugdanan sa Dios tungod kay Jesus. Kag naghimo ikaw sa butang, ganag ka pa matuod kay ikaw iya. Kay nagsakripisyo ikaw, ginhimo mo na mabudlay nga butang kay nagatuo ikaw nga ikaw miyembro sa iyang panimalay. Karon, pangayua sa imo amay. Pangayua sa imo amay. Kay ginhimo mo nang butang nga sakripisyo sa imo. Kay nagatuo ikaw nga ining miyembro ikaw sa iyang panimalay. Pangayo sa imo amay sa langit. Sa imposible nga butang. Yes! Ginahambal ko na sa imo sa makusog. Kaya ang amay nga nagakita sa nang imo pagsulod sa kasugtanan. Matuod tuod nga nagahimo sa iya nga ginsumpaan. Yes! Hindi siya butigon. Gani sa tanan nga naghimo sa sakripisyo. Hindi ka mahadlok. Kay sa Jesus na banhaw na. Hindi mahadlok. Pangayo ka nasun. Yes! Tanan ka mo diri nga may dulunggan. Kag kumay tuod ka kasugtanan ka mo sa Dios tungod kay Jesus. Ginaagda ko ka mo. Pamatiin ninyo ang tingog sa Espiritu Santo. Pabatutin ninyo nga may pagsakripisyo nga natabo sa imo. Kagina pa siguro ko sa imo sa pagbaskod. Nga pagtuo ang Diyos na ginamay mo kag magkapangayo ikaw sa mga butang na imposible. Saad yan na? Yes! Pangayo! Kamo nga nagdaog sa mga pagdilaw kag naghatag sa sakripisyo pod kay Jesus. Naging membro kamo sang panimalay sang Dios. Ang nagasugid sa aton amo ang Dios gabuhi kag ginahatag yato nang sa aton ang sekreto.

sa mga tao na wala mahadlok magsakripisyo, tandaan yung silingko ha? Tandai ang ginasilingko. Ikaw nga tao na naghahatag sa sakripisyo po kay Jesus, tandai ang ginasilingko. Tandai ang ginasilingko. Matabo ini. Matabo ini. Pangayua sa amay. Sa ngalan ni Jesus. Ang mga butang imposible. Tandaan mo na. Kay nagduo ikaw nga may matuod ikaw nga kasugdanan sa Dios tungod kay Jesus. Kag naghimo ikaw sa butang, gani ka pa matuod nga ikaw iya. Nga nagsakripisyo ikaw, ginhimo mo ina mabudlay nga butang kay nagatuo ikaw nga ikaw miyembro sa iya panimalay. Karon, pangayua sa imo amay. Pangayua sa imo amay. Kay ginhimo mo ina butang nga sakripisyo sa imo. Kay nagatuo ikaw nga ining miyembro ikaw sa iya panimalay. Pangayo sa imo amay sa langit. Sa imposible nga butang. Yes! Ginahambal ko na sa imo sa makusog. Kaya ang amay nga nagakita sa nang imo pagsulod sa kasugtanan. Matuod tuod nga nagahimo sa iya nga ginsumpaan. Yes! Hindi siya butigon. Gani sa tanan nga naghimo sa sakripisyo. Hindi ka mahadlok. Kay si Jesus na banhaw na. Hindi mahadlok. Pangayo kadason. Yes! Tanan ka mo diri nga may dulunggan. Kag gumay tuod ka kasugtanan ka mo sa Dios tungod kay Jesus. Ginaagda ko ka mo. Pamatiin ninyo ang tingog sa Espiritu Santo. Pabatutin ninyo nga may pagsakripisyo nga natabo sa imo. Kaginapasiguro ko sa imo sa mabaskod. Nga pagtuo ang Diyos nangin amay mo kag magkapangayo ikaw sa mga butang na imposible. Saad dyan na? Yes! Pangayo! Kamo nga nagdaog sa mga pagdilaw kag naghatag sa sakripisyo pod kay Jesus. Naging membro kamo sang panimalay sang Dios. Ang nagasugid sa aton abo ang Dios nga buhi. Kag ginahatag yato nang sa aton ang sekreto. Kabay ang pangamuyo ko ng tanan nga panimalay magahimo sa sakripisyo. Kaginaagda ko, kamo, agad mamamatunan nyo, yung mamatuod ikaw, ang kasugtanan sa Ginoo, sa buhay nga Diyos, kaginahambal sa Espiritu Santo sa imo, bisan pliti mo, ihatag sa pagmamatuod sila, ihatag! Yes! Samtang nagahatag ka sina, tandaan mo gid, gaginpundar sa Dios ang kalibutan pagi sa pagtuo, pagi sa nga pagigugma, kaga nagaygugma saya, hindi pagpabayaan sa Dios. Kabay nga hindi lang kita nagapamati, kundi doers. Doers!

0: balaan nga amay, intugot mo sa sining agapi. Nabingin klaro sa amon na gusto mo ipakilala sa amon na kami miyembro sa imong panimalay. Na gusto mo ipakita sa amon na sinsirahon namon iring amon relasyon sa imo. Pagi sa sakripisyo, upod kay Ginoong Hesus. Nga diri sa panahon, agud mabuhi kami, nga mas bataa sa pagpangabuhi nga tuhanon, kinahanglan namon isakripisyo, upod kay Jesus, ining kalibutanon, nga banggad kagahong. Agud maangko namon ang mas mataas nga sahi sa pagpangabuhi kag manggad. Nga mo ikaw, Ginoo, kag ang ibong manggad. Amen. Sa paghimo namon sini, balaan nga amay, ginaklaim namon ang mas mataas nga pagkabutang. Ginbayaan namon ini, kag nagsalig sa ibong pagigugma. Karon balaan nga amay, ginapangayo namon sa ngalan ni Jesus, ihatag ang mga imposible nga butang sa tanan nga naghimo sini Ginoo. Sa ngalan ni Jesus, kag sa ngalan sa kasugtanan, ikaw ang amon amay, kag ginaklaim gid namon ang tanan nga naghimo sa sakripisyo. Gamay ka ang tanan sa imo. Ginaklaim namon, o Ginoo, ginaklaim namon nga mga milagro matapo sa ila kapuy sugod sa sining adlaw nga ini. Ang mga mataas nga mga pagkabutang mag-aabot sa tagsa kakapuy. Ginaklaim namon na amay kay nagatuo kami sa ibang pulong. Ginhatag namon inang sakripisyo pod ka Jesus. Agud mapatay ining tawhanon namon nga kaugalingon kag makahatag sa imo sakripisyo pod ka Jesus. Karon ipadala sa amon inang imo saad nga mataas nga sahi sa pagpangabuhi. Mataas ka sahi nga mga butang ginaklay namon nga matabo ini sa amon kabuhi. In Jesus' name.
1: Amen.
0: In Jesus' name.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Amen. Salamat. Kam pagidait sang Ginoo, ngayari subong sa ato. Magahilway sa imo. Magaayo sa imo.
1: Amen.
0: Ikaw, kagang imo panimalay.
1: Amen.
0: Ginaklaim naton ang paraiso na ginhatag sang Diyos sa imo. Maginbugbos ang imo bana, ang imo asawat, tandugon subong sang Ginoo. Inang imo kabataan, ginaklaim gid naton subong, ngang imo panimalay, mangin imahin sang Dios. Yes! Tungod sa kasugtanan nga ini. In Jesus' name.
1: Amen.
0: Salamat, Ginoo. Salamat. Salamat. Salamat. Salamat, Ginoo. Fire on you! Receive the fire of the Spirit. The fire of His love will set us free.
1: Amen.
0: Amen. Salamat, Ginoo. Salamat. Salamat. Salamat. Salamat. Liwat, i-offer natin kagalingon sa mahal Ginoo. Liwat, i-offer natin.

Dahil sa habag na ay tayo sinilang, no? Balanggit naton sa pag tugas aton diri sa kalibutan, gitagaan niya kita kabuhi, no? Gitagaan niya kita kusog, no? Sa tanan nga tion, nga magkabuhi diri sa kalibutan. Gani ang balya, purihin natin ang Diyos, no? Sa ating masarangan, no? Sa sininga kalibutan. Kaga salamat gid sa buhi kag makagawom nga Diyos, pamaagi sa aton nga pagdayaw, pagi sa aton nga pagpasalamat, pagi sa aton nga paghimo, no? Sa mga butang nga kagustuhan sa ating sa aton nga buhi nga makagahom nga Dios, no, sa sininga tinion. Balaan niya gid naton sa pagtuga sa aton buhi kag makagahom nga Dios, may ara gid kita nga mga kasaypanan, no, nga na himo. Kaga itakol ko man ini, no, ang testimony, ang testimony sa aton kauturan sa year 2001, no. Kaga sina ginambalya gina sang time, no, nga sing utod nga ambalya gid year 2001 nadulaan gid sa sing paglaom sa kabuhi niya apang pagi sa grasya sang Dios, no, nagagatag gid kabuhi ang iya po ang pulo nga iya gin pamatian, no, sa tag sa kation. Kaga mo na ambalya, no, balaan niya gid nga ang kabuhi naton tama lang gid kalipot. So subong, no, nitagaan sa sang Dios ang kabuhi muna nga nagapadayon sa sang misyon ginhatag sang Dios sa iya. So sa grasya sang Ginoo, no, nakita ya gid kun ano ang milagro sa iyang kabuhi. Amo na gani mga kauturan, sa sininga tinion, sa sininga henerasyon, niya ang bagong buhay na iyan ay nagkabigay sa atin ng makia malaking pag-asa, no, bagong buhay na that's why sa pag nadulaan na sa tani sa paglaom, pagkabati sa pulong sa Ginoo, nang kunya gid, no, ang kabuhi. Amo na nga nag-asa sa subong nga may ara gid ya nga pag-asa pa nga mabuhay diri sa sining kalibutan. So muna kita sang tam nga samtang nga gitagaan sa sang kabuhi, nakita ya gid, no, nga ang milagro sa kabuhi. Amo na nagpadayon sa silinga pagid diri sa pulong silinga na nakamta natin ang isang kayamanang walang kapintasan, di masira at di kukupas ang kayamang ito iyay nakaalaan sa inyo doon sa langit, sapagkat kayo'y sumasampalataya, ingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos, no, samantalang hintayin niya ang kaligtasan at nakalaang ihayag sa katapusan ng mga panahon. Na ang baladre, no, sa sininga tinion, no, kung kita nagatuo sa aton buhi kag makagagahom nga Dios, nagasalig sa iya sa matag adlaw-adlaw nga tanan, hatagan niya kita pa sang kabuhi, no, nga walay katapusan. Nga maghulat ka lang sa tanan nga tion. Amo na ang ginulat sang aton utod, no, sang time nga year 2001 nadulaan gid sa sang paglaom sang gitagaan ta sing kabuhi, singa bag-una ko nga kabuhi, dapat sila niya ihatag na ni sa aton buhi kag makagagahom nga Dios. To amo na ang iya nga experience sa kabuhi iya. So sang time nga na, no, sa grasya sang Dios, sang nagpadayo na sa nakita ya gid ang kapawa, no, gani kamo man mga utod ko kay Kristo. Sang time nga nadulaan ka, no, sang nagligad aton nga topic ko about sang COVID, no, kung paano ang COVID magsalakay sa aton. Pero sa grasya sang Dios, no, amo na nga nadulaan sa sang paglaom, natagaan man sa sang pag-asa. Ang tuod nga pag-asa ara lang sa aton buhi kag makagagahom nga Dios. Gasta nagatuo ka gid, no, nga nagasalig ka gid, lauman mo gid, no, sa tanan nga tion nga hindi ikaw maano sa matag-adlaw-adlaw nga tanan. Kaga salamat gid sa grasya sang Dios nga nagapadayon gid kita, no, sang tanan nga ginhatag sang Dios sa aton nga kabuhi, no, sa matag-adlaw-adlaw nga tanan. Kay hambal dira sa Jeremiah chapter 29 verse 11, nagaplano man kita pero mas may nami pagid nga plano ang ginatigana sang Dios sa kabuhi naton. Amo na gani nga ginatun-an kita diri sa ning komunidad sang Dios gugma. Kaga bilang isa ka Kristiyano, bilang isa ka Katoliko, ginatun-an kita, no, nga be humble all the time. Amen. No, nga kinanglan magpaidalom lang gid sa grasya sang Dios. Kaga ara lang tanan sa tanan nga tion, kag nagatuo gid nga may Dios diri sa sining kalibutan. Kag ginatun-an kita kung paano kita magsalig, no, sa aton buhi kag makagagahom nga Dios. Kag kung paano kita maglaom sa aton buhi kag makagagahom nga Dios. Kag ginalauman gid naton kung ano ang aton nga gabuhi diri sa kalibutan, kag ano ang aton ginahimo, no, diri sa sining kalibutan, ang ginuugid na kabati kag nakakita sang tanan naton nga mga ginahimo. Gani grasya gid sang Dios, no, sa kabuhi naton nga nagalaom kita samtang nagapanglakaton kita diri sa sining henerasyon, nagalaom kita nagapanglakaton kita diri sa sining kalibutan. Bal ang tagid nga may ara gid nga ginatigana ang Dios sa aton kabuhi. Amo na nga lauman tagid, no, sa tagsa naton kapag buhat ang ginuugin hindi magpabaya, kay silingya ang kaligtasan ay nakalaang ihayag sa katapusan ng panahon. Munambalya,
Balang tagid nga, sa tanan nga tion, no, samtang nagasaper sa tanan nga nagahimo ka, samtang nagadayo ka sa aton buhi kag makagahom nga Dios, kag ginabutang mo na tanan sa buhat, sila nga may nakalaan, no? Na may kana may nakalaan, gid may nakalaan, no, sa aton ihayag sa katapusan ng panahon. Sila nga ito'y dapat mayo nga ninyong kagalaka, ikagalak, bagamat sila nga masaring bagamat maaaring magdanas muna kayo nat ibang-ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Amo na gani nga kung kaisa no sa kabuhi naton naga ano gid kita no naga ano pagtawag may ara gid gali nga kabudlayan no kung kaisa nagabot sa aton kabuhi pero mas abi mo utod ko kay Kristo mas mabudlayan kita nga hindi naton makilala ang aton buhi kag makagagahom nga Dios. Amo na gani nga bisan no, ara ka na gani sa iya kung kaisa no nga do nabudlayan ka pa pero sa grasya sang Dios God is good all the time no na alam po natin na ang buhay na Panginoon ay nandyan lang po sa atin palagi na naghihintay ng sa atin po na kung tayo po ay magpanalangin at nananampalataya sa ating buhay na Panginoon at balaan po at balaan gid naton nga ang Dios naton nga buhi kag makagagahom hindi agid kita pagpabayan. So amo na asli niya ang ginto na sisira ay pinaraan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman, ang iyong pananampalataya na higit kaysa kanito ay pinaraan sa pagsubok upang malaman kung talagang tapat sa gayon kayo ay pupurihin at dadakilain at para parangalan sa araw na mahayag ni Jesucristo. Na amuna nga, kung kaisa, prasman sa akong kabuhi, kung kaisa gaabot gid ang ano pagtawag, mayara kang kabudlayan, may worst kagid, pero sa linya, no, tungod sa grasya sang Dios kay nakilala mo na ang Ginoo nga buhi gid. Nagalaom gid ko kag may pagtuo gid ko kag may pagsalig sa buhi kag makagagahom nga Dios nga hindi agi kuya pagpabay-an sa tanan nga tion. Ano pa kung ginasugo iya ko kundi niya ko ginapadala, gapati gid ko kay gatuo gid ko nga may ara sa nga ginakalaan no para sa akon. Kag amo na nga sa grasya sang Dios no nga ginhatag sang Dios sa akon sa matag adlaw-adlaw nga tanan, nagakalipay gid ako kay nga God is good all the time. No, ara lang gid sa satanan nga tion. Amo na gani utod ko kay Kristo, ikaw man, kung nagasaper ka da subong, no, nadulaan ka na paglaom like sa mga masakit mo da, no, kay mga cancer mo da, mga diabetes mo da, mga problema mo da nga siling mo daw tama ni gid kabudlay, utod ko kay Kristo, lauman mo, pero antes ka maglaom, hugot sa tagipusoon mo, una ka gid na hiakbang kay nga ang Ginoo naton, God is good all the time. Ang Ginoo naton, nagalantaw lang gid no sa aton. Kung paano kita magakbang, paano kita magpananampalataya, no? Nga ang buhay na Panginoon ay nandiyan lang palagi sa atin at kung tayo po ay nananalangin ng taimtim, ibibigay po sa ating buhay na Panginoon ang ating kagustuhan at ating hiling, no? Mga kapatid ko kay Kristo. Sa mga kapatid natin nanonood ngayon, no? Sa mga taga Maynila diyan, no? Sa mga kay Mad Muhadi Budi no sa mga taga Dubai no magandang hapon po no sa mga kotoran naton nga nagaupod sa Facebook Live kay Erlyn Rose Bose Sumandia no kaga kay Rosemary mayugid nga hapon sa inyo kagay sa Samson Bernas mayugid hapon sa inyo kagay Sister Gina Dichusa no balaan gid naton nga ang buhi gid kag makagagahom nga Dios no nagaupod sa mga tawo nga anda gidya nga maga fight out no sang tanan nga mga katurungan kay Hambalya sa John 14:6 I am the way the truth and the life gani nga kita nga mga kauturan kita mga kapatid no sa aton buhi kag makagagahom nga Dios kinanglan paghandaan naton no nga ang kabuhi naton diri sa sining kalibutan tama lang gid ka umalagi sinya at hindi no at hindi ninyo siya nakiailanman, ngunit siya ay iniibig ninyo, hindi pa rin ninyo siya nakikita mapanghangang gayon, ngunit nanalig na kayo sa kanya. Dahil dito'y nag-umapaw na sa inyong puso ang kagalaang kagalakang di kayang ilarawan sa salita. Na, amo na utod ko kay Kristo, kung mabatsyagan mo ni gani, no? Kay tibalan mo na nanampalataya ka, may pagtuo ikaw, no? May pagsalig ka sa buhi kag makagahom nga Dios. Nagalaom ikaw, no? Nga buhi gid ang makagagahom nga Ginoo. Silingya, balan tagid, no? Alinga umaapaw na nga grasya, nga gugma, no? Umaapaw na sa aton nga nagapati gid kita bisan nga damo nga mga trials sa kabut-kabuhi naton. Wala kita nagbinaga nagpabaya kundi nagpadayon kita nga naga closer pagid sa aton buhi kag makagagahom nga Dios kay we believe
God is all the time. Ara lang sa tanan nga tion. God is alive, no? Hindi sa patay kundi buhay na nabuhay ang ating buhay na Panginoon. Kaya mga kapatid ko kay Kristo, no? Na may aragig na paglaom siling nga dira lauman mo gid, no? Sa mga kauturan naton dira. Kaya ambal dira sa Roma chapter 12, no? Verse 12. Ambal lagi dira sa Roma chapter 12 verse 12, no? Ambal dira kauturan ko kay Kristo. Agi na saysay gid sang aton buhi kag makagagahom nga Dios. Ambalya magalak kayo dahil sa inyong pag-asa, magtiyaga kayo sa inyong kapigatian at laging manalangin. Na ambalya magpakasipag kayo at buong pusong naglingkod sa Panginoon, magalak kayo dahil sa inyong pag-asa, magtiyaga kayo sa inyong kapigatian at laging manalangin, no? Magtiyaga. Amen. Sabi niya po, magtiyaga sa inyong kapighatian. At alam po natin, mga kapatid ko kay Kristo, na tayo po ay alam na alam talaga nating buhay na Panginoon kung ano kita, no, dito sa sanlibutan. Kaya sabi niya, magtiyaga lang, no, sa aton nga mga ano pagtawag, pananampalataya sa ating buhay na Panginoon, na siya po ay buhay, no, palagi. Kaya kayo mga kapatid natin, no, nanonood ngayon, at na nakikinig ngayon sa radyo dito sa DYMI 94.7 diri sa Kalinog nga area, Mabatian. Abalan gid naton nga ang Dios naton kapawa, no, sa tanan gid nga tion. Gani matagan ikaw kapawa, it kapawa, no, sa tanan nga tion, kon ang Dios kaupod gid naton, no, sa tanan nga tion. Gani mga kauturan, hindi kita magkataka, hindi kita magkakugmat, no, kundi lauman gid sa tanan nga tion nga ang Dios naton nga buhi kag makagagahom ara lang gid sa aton. Kay hambal di sa ikaduhang Pedro chapter 3, no, verse 13. Hambal lagi dire sa chapter 3 verse 13. Hambal ya, ngunit ayon sa pangako ng Dios, naghihintay tayo ng mga bagong langit at bagong lupa na pinagarian ng katarungan. No, naghihintay tayo, mga kapatid, no, sa aton nga pagtiyaga, sa aton nga paghimo di sa kalibutan, no, gani may ara gid nga pag-asa, no, may ara gid nga paglaom o naghihintay sa atin, mga kapatid, no. Tiyaga lang kita sa anuman ang aton nga ginaubra diri sa kalibutan, kag isikway lang naton ang di dapat nga himuon naton diri sa sininga kalibutan. Kay balaan gid naton, no, ang tanan nga nagahadlang, tanan nga mga upang sa aton nga paglaom, no, balangin naton amo ang sala kag amo ang yawa, amo na nagaupang, no, sa aton para nga hindi naton mabaton ang ginalauman naton nga matabo sa aton. Kay ang Ginoo gani buhi gid, no, sa tanan nga tion. Kung galaom ikaw limbawa, no, kung ara ikaw sa kapipitan, ara kada subong sa mga masakit, no, sa may mga kanser ikaw, may mga diabetes ikaw, kag may ara kada nga mga problema nga tama gid kabudlay, no, worse gid, no, sa tanan nga tion, hindi ka lang magkahadlok, lauman mo. Pero samtang nagalaom ikaw, kinanglanakbang kagid utod ko kay Kristo. Kaya mo nagani hambal nila, hambal sang pulong, faith with an action is dead. Kinanglan, ang pagtuo kinanglan, mabutang gitanan sa buhat. Kahit paano na karon nga nagalaom kita nga buhi, gadi ang Ginoo, galaom kita nga kita ayuhon sang Dios, pero wala kita nagatingwa, no, mga utod ko kay Kristo. Gani tingwa kagid. Amo man na subong mga kinanglanon naton na spiritual, kinanglanon naton physical, kinanglanon naton mga financial, utod ko kay Kristo, amo na gani ang baldera sa pulong, kung gapati ka nga buhigid man ang pulong sa kabuhi naton, patihan mo nga matabo sa imo ang pulong. Amen, no? Hindi mo pagpabayan nga hindi magtabo, kundi matabo gid na ang pulong, kay buhi gani ang pulong. Amen. Kaya mo man akong kapati, ikaw nga pulong buhi gid, ang pulong buhi gid, utod ko kay Kristo, kung ano ang pulong nga nagapa-inspired sa imo kabuhi, sulit-sulita, bla? Amen, no? Sulit-sulita, kag ibutang sa imo tagipusoon, nga hindi ikaw pagpabayan, pero sa akon sa nagliligad, no? Sa mga dugay ng mga henerasyon, year 2010, 12, or 15, no? There is something, no? Nga, siling mo bala, hindi mo na masarangan ang tanan, no? Kay grabe ng mga pagtilaw, grabe ang mga nag-agi sa kabuhi ko. Pero galaom gid ko abi nga ang Dios naton buhi kag makagagahom, di ako pagpabayan. Di samtang sinasulit-sulit ko na ang tinaga nga mo sina, ginambalagi na sa imo bala daw maka nagatatatgatats gid imo nga tanga mga heart nga ginambalya nga hindi ka magakahadlok, no?
Opdan ko gid ikaw, kag-ara lang gid ako sa imo, sa tanan nga tion. So nagdabdab akong tagipusoon, gani ikaw man, no? Nga nagalantaw subong sa aton Facebook Live, nga nakabati subong sininga radio, nagapamati gid sa sininga tinion, no? Ang Ginoo gid hindi magpabaya sa aton. Gani ikaw, kung naghakbang ikaw nga gusto mo mag-ayo, amen, no? Gusto mo mahiluway, kinanglan ipakita mo gid ang best mo, ang best naton, para sa aton buhi kag makagagawom nga Dios. Kay kung makita yan na karyot katulad sa napagtawag katulad sa isa ka balo, no, dagang isa ka duwa ka magutod nga nakita gid kita in pakita man ang bestya nga sang una, no, ginupa ito tanan ang tanan nga manggad ni tataya ka ginhatag sa iya kay gid pangayo iya kay aparte mo, no, sang time nga nabalaan niya gid, no, nga wala na sa sang tanan, wala na sa sang kalhanon, kun wala sang siya nagaangot kita, wala sa suto kay tataya, tubalan niya gid kung ano ang resulta. So nagpanumbalik gid sa utod ko kay Kristo, paamaagi dira silingya, bisan hindi na ko pagkilalahon, no, sang akon nga tatay, nga balon nga anak niya ako, pero at least mabalik gid ako. So muna sa nakita na ni tataya, dira makita nga pagakos, amen. So mo man kita mga utod ko kay Kristo, nga lauman tagid nga may tatay kita nga buhi kag makagagaw nga nagalantaw sa tanan nga tion, sa tanan nga pagsacrifice naton hambal sang Ginoo, gani hambal dira sa Korinto, tiyaga lang gid kita utod ko kay Kristo, tiyagaon naton nga sa tanan nga tion ara lang ang Dios nagahatag ka buhi sa aton. Kay hambal dira sa Isaiah chapter 55 verse 8, no, silingya, lubusan na niya ang papawiin, apawiin ang kamatayan, papahirin niya ni Yahweh ang luha ng lahat, alisin niya sa kahiyan ang kanyang bayan. Te, lauman gid naton sa aton nga pagpangabudlay, sa aton nga paghimo, sa aton nga pagubra, no, sa aton nga pagbakabaka, lauman naton sa matag adlaw-adlaw nga tanan, no, may ara gid nga katapusan, no, may ara gid nga kailuwayan, kag may ara gid nga grasya sa kabuhi naton. Gani lauman gid naton nga ang Dios naton nagabuli gid sa tanan nga tion. Amo man na, no, kun ikaw da siling naton, limo daw nabudlayan ka na about sa imong masakit sa tanan nga balatian, may ara ka stage 3, stage 4 nga cancer, no. Utod ko Kristo, anong nga upang dira, no, para ma nagalaom ikaw magayo ikaw sa mga cancer. No, anong mga upang dira utod ko kay Kristo, kita na sang Dios aton nga ginbuhat di sa kalibutan. Kundi nga surrender lang imo kaugalingon, balik lang liwat sa aton buhi kag makagagawom nga Dios, kag iuli na ialawas siya ngayari sa aton kay ti iyan ialawas din ni aton mo. Ya mo na nga samtang makita yan na nga hugot sa tagipusoon mo ang pagsurrender, ang pagyaob, kay way ka na may mo. Nga may mahimo pa kita kundi kita paghimuon, pagtagaan grasya sang Dios diri sa kalibutan. Wa gid, no? Wa gid kita may mahimo kapatid, no? Kaya mga utod ko kay Kristo, samtang di paulihi ang tanan, no? Tiyaga kita nga magpalapit sa Ginoo, bisan mabudlay, hindi na pagulata nga makalabot ka pada sa time nga hindi ka nakalakat, no, hindi ka nakadalagan, hindi ka nakahalubilo, no, kay ara ka na lang na nagabidriden, samtang nagapungko pa ikaw, masarangan mo ang tanan, surrender ka na dahil sa imo kaugalingon, ngayo ka na patawad, no, kagihatanan mo nga sala, no, agod nga patawaron sa aton buhi kag makagagawom nga Dios. Ano pagid ang mga upang, no, mga utod ko kay Kristo, ang mga upang subong amo na ang mga, no, para sa mga kautura naton dira sa batan, no, dira sa mga pulo, no, kagapon to sa isa kagapon sang ginawali ang pulong sang Ginoo, parte sa mga upang utod ko kay Kristo, ang Ginoo nagtandog sa ila nga ang tanan nga mga habak, amen, no, tanan nga mga habak nga ra subong sa lawas nila ginpang surrender nila to, kaya hindi gid sila balaan gid sang Ginoo nga may ginatago sila mo, sulit-sulit nga sulit-sulit. Utod ko kay Kristo, gin-turn over nila tong mga habak dito sa pulo sang limbah, no, sang tabon nga area. So dira nakita nila sa paghatag na nila, antes nga paghatag na nila kag ginbuyan na nila, so nabatyagan nila, no, ang presensya sang Ginoo. Amo man na sa imo, hindi mo mabatyagan ang presensya sang Ginoo kun once nga may nagatabon pa sa imo, sa aton may nagaupang pa sa aton. No, hindi kagid makalaom nga ayuhon kagid sang Ginoo. Kay nga silingko silindra sa Deuteronomy chapter no dira nga ginakangilaran niya gid na iya. No, ginakangilaran niya na mga amuna nga butang. Tigani ikaw man utod ko kay Kristo, samtang di pa ulihi ang tanan, no? Buyan mo na ang tanan nga mga upang kay hindi na pagulata. Kundi tiyaga imo, tiyagaan mo na ang tanan para nga ang Ginoo mahiluway ka. Ang Ginoo mag-aayo sa imo. Kaglauman mo ang ginatudlo sang Dios matabo sa imo. Amen?
So muna utod ko kay Kristo, sang time nga sigisigi nga sigisigi hasta naga nga ginpambal sila ang eksperyensya nila ang gugma kag kaluoy tungod kay ginhatag nila kagin sikway nila ang yawa, sikway nila ang sala, kagin sikway nila to ang habak no sa ilang alawas. So muna no kinahanglan mga utod ko kay Kristo, sikway mo gid ang tanan no, isikway mo gid ang tanan gaga muna eh pros muna sa aton utod subong no, nagapangayo sa subong sang aton nga prayer no kay Ma'am Bibian Apatsitsa no, kaga gabay pa nga grasyahan ikaw sang Ginoo, muna nga kinanglan mo ang pag-ayo no subong nga tinion, kinanglan mo man nga magatyaga ka sa tanan nga tion kung mahimo silinga ihatag ibalik ang tanan para sa buhi kag makagahom nga Dios, pabay-i nga siya ang maghulag sa imo kay makita mo ang milagro sa kabuhi mo. Amen. Amo mana no, kung simo daw na tama gid ka problema, tama gid ka budlay, worst kid subong, tama gid ka ano pagtawag mga pinansyal, utod ko kay Kristo ang Ginoo ara lang buhi kag makagagahom. Hindi agid ikaw pagpabayan, hindi agid kita pagpabayan kun may pagtuo kita kag may pagsalig no sa atin buhi kag makagagahom nga Dios. Gani sa tanan nga nagalaom subong, tuohan mo na, comment kung gusto mo nga ayuhon ka sang Ginoo. Amen. No, isurrender mo ang lawas mo, ibulik mo sa iya, itugyan mo ang tanan, babayan mo sa nga siya ang magmaniho, babayan mo gid siya nga siya na lang ang bahala sa kabuhi mo, kag ikaw mismo aksyon ka man, utod ko kay Kristo, para malauman mo nga ikaw tandugon subong sang Ginoo kag maangkon mo ang kaylawayan kag pag-ayo. Amen. So gabay pa no sa grasya sang Dios ang Ginoo gid nga buhi kag makagagahom nga Ginoo tandugon ikaw no kani sa sininga tinion upod kamo utod ko kay Kristo tanan nga pamati sa sininga programa kag tanan nga nagalantaw sang Facebook live upod kamo sa sininga tinion sa gahom sa ngalan ni Jesus pangamuyo kita sa ngalan sang Amay sang Anak Espiritu Santo. Amen. Balaan kag mahigugmaon namon nga Amay, salamat gid sa kabuhi nga ginatag mo sa amon sa tanan namon nga kuturan nagapamati sa sinigid nga tinion Ginoo, ginapangayo namon ang mga kasalanan nga nabuhat namon kag ginatuohan namon Lord nga ikaw nagatandog sa ila, nagatandog kay Ma'am Bibian Apatsitsa, nagatandog kay Hallelujah sa tanang nagamasakit, nagatandog kay Nini Raquel sa iyong apkailwayan, nagatandog sa tanan nga may mga balatian, nagatandog sa kay Sister Herlen nga mabaton niya gid ang Herlen Ross Boses Sumandia, mabaton gid niya ang total nga pag-ayon niya sa sinigid nga tinion, magatandog sa tanan kutura nato nagaupod sa Facebook live kag nagatandog sa aton nga radio nakapabati subong sa sini nga radio. Ganit salamat gid nga madamo no, ang buhi kag makagagahom nga Dios, lauman gid naton nga siya ang magatandog sa aton kay siya ang Dios nga makagagahom nga yara lang gid sa tanan nga tion. Amen. So gabay pa no sa sini nga tinion, mga utod ko kay Kristo, ang Dios naton nga buhi kag makagagahom ara lang gid sa tunga naton. Hindi ka kita pagpabayan, gani nga gabay ikaw man nga nagapamati no, kag aton nga radio subong no, aton nga Facebook live ginagamit inisa no, kagagrasya gani ginalauman aton no, pamaagi diri sa aton nga radio television, paagi sa aton nga social media, may ara kita nga FM station 98.9 base wala pa kita ka ibanding nga nagalantaw sa Facebook live base wala pa kita kabati no, may ara kita 98.9 FM station dira sa Estancia, kag may ara DYMI 94.7 diri sa Kalinog, kag may 92.5 dito sa may Antique, kag may DYDA diri sa Iloilo no, kag may ara kita nga YouTube no, Brother Edwin, i-search lang, subscribe dayon, kag dayon may ara kita Facebook, may ara nga Brother Edwin kag ang Dios gugma. So utod ko kay Kristo no, gabay pa, maupod kita sa matag-adlaw-adlaw nga tanan, pamati kita no sa sining mga programa kay diri kita mailway. Gani wala na kita sang panahon, wala na kita sang oras, lipot-lipot na lang. Balik kita buwas, no? Balik kita Friday, alas 4 tugtog, alas 4:30 sa sining mga programa paglaom it akyanon, no? Kaga grasya kay kita sang Dios sa tanan nga tion. Kaga ginagreet ginaagdaman namon kamo sa tanan nga may mga igmang hodira nga nakakilala dito kag naka ano di sa Batan, may ara kita nga palabuton nga Grand Healing Crusade sa Tabon Sentro, no? Batan Pulo, no, sa Tinagong Bukid, sa Tinagong Isla sa palabuton nga November 9. So ginaagdagid namon kamo tanan kag sa anniversary sang dumaraw sa palabuton nga October 19. So salamat gid nga madamo sa liwat. Ako ang inyo kubos nga alagad, Brother Lionel Basaygan, ang Dios gugma nagapuyo kag nagapanghikot sa aton sa sininga programa paglahom it akyanon. God bless sa inyo tanan.

sa presensya niya, tulog ka sabong. Abang masakit. Yes, tulog ka. Tulog ka ina nga ginatunaw. Tulog ka ina sabong. Hallelujah, ang kanan nga kinanglanon mo. Hallelujah, sa iya presensya, tulog ka. Tulog ka. Yes,

pabati ang ginasiling ko. Kunimuod mo na ang ginasiling ko sa presensya niya. Nga mag-focus ka kag ginatulok mo subong. Ang kanser mo o kung ang riuma mo o kung anuman. Karaga, panlok sa imo. Ginasiling ko sa imo, madula, inasubong sa imo. Yes! Wala pa magsala ang pulong sa Diyos. Kung imo, inahimuon. Ginapasalig ko sa imo. Sa presence niya. Tuluka sila. Nga nagkakadula sa imo.

Nag-aamin ako sa imong pangamuyo. Sa ngalan sang community, na nagpadala sa akon kag sa sini nga ministriya, nag-aamin ako sa presensya sang Dios nga yara sa imo. Sa ngalan sang ministriya, nag-aamin ako nga matabo, nga matabo, nga matabo ang imo ginatuuhan.

0: tanan. So kabay nga ang gugma subong kag ang kaluoy imo maangkon sa imo tagipusoon. Kag sa katapusan nga pulong si Sking diri nagasiling sa Juan chapter 15 verse 13, wala sing gugma nga lawabaw pa sa gugma sang tawo nga nagahalad sang iya kabuhi para sa iya mga abiyan. Mga kauturan, ang paghalad sang tion, kusog, kag pag-atipan sang manunudlo para sa estudyante, magapahanumdom sa aton sang gugma ni Jesus. Siya naghalad sang iya kabuhi para sa aton kaluwasan. So kabay nga sabto nato ng iya gugma. Amen, Sis Ging.
1: Amen.
0: Paagi sa pagtuo kag pag-alagad nga may tagipusoon nga handa para sa kaayuhan sang iban. Pag-alagad, Sis Ging. Gi-emphasize gid diri sa pulong pag-alagad, pagbulig kapag higugma halin sa imo tagipusoon. Ti subong palang ga pahayag na ang Dios sa tatanan nga palamati ga pahayag gid ang Ginoo nga ara gid ang pag ano Sis Ging, pag-alagad.
1: Amen.
0: Hindi nga pag-alagad nga ano kundi pag-alagad paagi nga ang Dios ya magabalik sang grasya sa imo. Ariya may balik gid sis no?
1: Amen.
0: Gadako-dako gid. Gani
1: ako Sister Ginyo Amelia.
0: Kag ako man si Rubico ni Har.
1: Ini ang istorya ta.
0: Istorya ko.
1: Istorya mo.
0: Istorya sang kabuhi. Diri lang mabatian sa DYDF 98.9 ADJFM istansya kag DYMI 94.7 ADJFM Kalinog. Your Healing and Miracle Radio kag malantaw sa ADJFM. Kag kun wala pa ikaw ka subscribe sa YouTube, pwede mo i-search ang account name Brother Edwin Daulo, click subscribe kag click ang bell for notification kag pwede man makalantaw sa ADG Network sa Facebook.
1: May kagina-imbitar man kamo sa palaboton October 10 to sa ano na sa Thursday na.
0: Yes.
1: Dira sa Kulasi Elementary School Kabergi magahiwat ang Kulasi sa ilang anniversary kag subong man District 3 nga Lord's Day. Lashiti imidya sa aga as alas 7 imidya sa aga hasta man maghapon kag subong man sa October 19 magahiwat ang dumaraw sang ilay ka 13th anniversary sa dira sa Our Lady of Snows Parish Church alas 7 imidya sa aga hasta man mag alas 12 sang udto kag kung gusto man ninyo utugin ng Jesus Kristo sa pag suporta financials diri sa pagi sa pag-sponsor diri man sa ministerya sang media agud mapadayon ang pagbantala sang maayong balita. Pwede gid ikaw makapag-angot diri kay Sister Melanie Hires Daulo kag subong man kay Joshua Daulo kag subong man kung gusto mo mag-sponsor sa sininga programa sa Istoryata. Pwede ka gid maka-message sa akon man nga messenger sa Ging Abilia para nga maka-istoryahan na kita kag malawag ang imong ngalan kag mapangamuyuan pa ikaw. Amen. Kay ang pulong sang Dios o tuginong Jesucristo hindi ninyo pagkalinti siling giniya ang paghimo sang maayo kag ang pagpaambit sa iban kay ang Dios nalipay sa sinigid nga mga halad. Gani mga kauturan ang paghatag nga may gugma. Isa kalad nga makapahamuot sa Dios sa aton man nga pagpaambit sang mga pagpakamaayo makabulig gid kita sa mga nagakinanglan ka sa pagpadayon sang sininga ministriya sa pagpalapnag sang maayong balita. Gani maghatag kita sang kinabubuton nga halinggit sa aton nga tagipusoon kay bulig ini para sa aton nga mga teknisyan. Amen.
0: Amen.
1: Late na puno, pero gusto ko gitsubong ipaambit ang pulong kay tikinanglanon yes, sa aton nga medya mo. Amen. Kinanglanon nga agud tumapadayon ang ining maayong balita. Kagti may mga allowances diri ang ginahatag naton sa mga volunteer naton ti utod ginung Jesu Kristo. Balaan ko nga ikaw gitsubong nakabate.
0: Wow, amen.
1: Te.
0: Amen.
1: Ang dakodamo ako no grasya nga ginapaambit, ti siksik liglig umaapaw nga grasya ang imo gid mabaton.
0: Amen.
1: Salamat gid sa imo nga pagpamati, salamat gid sa inyo nga paglantaw. Magkita nay naman kita liwat kag magasunod ang Emmanuel dire sa DYDA 1053 kag sa ADG Network pwede ka mo kalantaw kag ginabalik kinaton ang tanang dungog kag imaya sa buhi nga Dios kag nagasiling ang Dios gugma
0: nagapuyo kay nagapanghikot sa aton
1: nagapuyo ka nagapanghikot sa
0: ang Dios gugma. God bless
1: us all.

ginapangabay ko kamo nga magdulot kita sa atong pagpangamuyo para sa mga tao nga gusto mo nga maka sayod gid ka makilalay si Jesus. Ihalad natin sa ka Jesus, ha? Alin sa aton tagipusoon, please pray for them. Kagkabay nga madala mo siya sa siningaduog. Sa dasun nga wibis o kung sa dasun pagid nga wibis. Please pray for them. So that sila man makakilala sa kay Jesus ngayon mo nasugata. Amen. Ano ba lang ang mahatag ko sa Ginoo?

Ginoo, salamat gid sang ibong nga mga mata nga nagatan-aw sa amon. Nakita mo ining abon tagipusoon. Kari ka, Ginoo, kagang imo grasya nga makaiusa kami sa imo diri sa kwartos sang amon tagipusoon. Is there kagang Ginoo nagatulog subong sa imo kung anong pag-struggle mo, kung anong pag-strive mo nga makasulod sa kwarto nga sa diin niya ra siya nga makaistoryanay ka mo. Amen. Hi, my Lord, in your

bintag sa kabuhat sa ginobalaan. Kagkun kita lang nga tao magimo sina, hindi kita kahimo sa balaan nga buhat. Kinahanglan mag-iusagi kita sa iya. Amen. Kaya atong pagpangamuyo, manginwala sa pulos, kung hindi kita makayusa sa iya.

presensya sa Ginoo. Ngayon mo subong mabatsagan, isa ka garantiya nga ginasabat ikaw sa Ginoo. Siya nga nagapuyo sa ato. He will forgive all our sins. Bisan pang ato tagipuso nga puno sa kalaot, yahinay muon nga matinlo sa mga

sa ngalan ni Jesus, ginayo ikaw. Ginayo ikaw sa ngalan ni Jesus. Oh Lord, salamat. Salamat. Salamat. Salamat. Salamat.

0: Salamat, Ginoo, sa pagdua mo sa amon. Upod ka mo sa akon, Ginong Jesus.
1: Ginong Jesus.
0: Ginabaton ko gidikaw.
1: Ginabaton ko gidikaw.
0: Nga akon Ginoo.
1: Nga akon Ginoo.
0: Tagmanunubos.
1: Tagmanunubos.
0: Sa bugos ko nga tagipusoon.
1: Sa bugos ko nga tagipusoon.
0: Sa bugos ko nga kalag.
1: Sa bugos ko nga kalag.
0: Sa bugos ko nga una-una.
1: Sa bugos ko nga una-una.
0: Sa bugos ko nga kaugalingon.
1: Sa bugos ko nga kaugalingon.
0: Imo ini.
1: Imo ini.
0: Subong.
1: Subong.
0: Kag sa walay katapusan.
1: Kag sa walay katapusan.
0: Amen.
1: Amen.

Tagay kami sa matinuuhon nga tagipuzuon nga magtuo nga ikaw magahatag sa akong sanggahom. Nadagan pa ngayo pagatagan sa ngalan ni Jesus. Lord Jesus, ginapangayo ko sa ngalan sa ministry, sa ngalan ng Espiritu Santo, ihatag ang imong kaugalingon, ang imong Espiritu sa tanan nga nagapangayo kaya rin. Ibubuhi na tungod kay luyan mo ginaginoo. Ihatag ginaginoo.

Ginoo, salamat gid sa ibong nga mga mata nga nagatan-aw sa amon. Nakita mo ining amon tagipusoon. Kari ka, Ginoo. Kagang imo grasya nga makaiusa kami sa imo diri sa kwartos sang amon tagipusoon. Is there kagang Ginoo nagatulog subong sa imo kun anong pag-struggle mo, kun anong pag-strive mo nga makasulod sa kwarto nga sa diin niya ra siya nga makaistoryanay ka mo. Amen. Ha, me Lord, in your

kinabintag sa kabuhat sa ginobalaan. Kagkun kita lang nga tao magimo sina, hindi kita kahimo sa balaan nga buhat. Kinahanglan magiusagi kita sa iya. Amen. Kaya atong pagpangamuyo manginwala sa pulos kung hindi kita makayusa sa iya.

ang tagsagabuhat sa ginobalaan. Kagkun kita lang nga tao ang magimo sina, hindi kita kahimo sa balaan nga buhat. Kinahanglan mag-iusagi kita sa iya. Amen. Kaya atong pagpangamuyo, manginwala sa pulos, kung hindi kita makayusa sa iya.

0: from my spirit, soul, and body. Tinluan mo inaamala, Ginoo. Kag ini magaput, manginputli, kag makita ako ikaw, nga nagatanaw sa akon. Kuha ang tanan, Ginoo, nga sablag sini. Agud makita ko nga nagatulog ikaw sa amon. Nagatulog nga puno sa pagigugma.
1: Holy Spirit.